마시나 마바니기 과이득이 싸우와 까이네 나버기 마름 아마 오이리 사이다바다나 과이득이 싸우버지 지드라나 마밤도 혼독람바 마사 아두기 마름다 마담 쭈빠다 칸도나 레이바 아시니 마사보 라이닝 오이바 지드라기 사젯 우르가 마하기 마뿌로이바 아마 오이버기 박티가 로이나바 타모이 생남 하고능 시람거니 하이버세 사이다바다나 타저방감 럭드리 마사부 레프테나 누시리바 아두금나 마기 하나기 마푸로이바두 가오봉암드나 마기 탐모이드닝 싱두나 레이람가니 망원다 떠오리바 세바 아시디 떡신나방학더니 하이르두나 지트라기 마탁다 뺀다 아숨 아숨 헹갈라이 지트라수 세이터바다가 마사가 마리 레이나닝데 하이바 캉라바수 지트라나 마나 마융팔바 마퉁다 세이터바다기 아마디 마기 뿐시기 Tungan ba ning tamba ama oipam thokpado madi hana topada mayum panduna mabuk thoki masa ama leiraba kaubani na mama ama oina khandaba yadaba ungsidaba sungam ngamdabani. Maramaduna saitabadagi aningbagi matung inba ngamdabani. Asigumba samajgi sanabigi mayokta khong thangjilluba aduna phataba phol oiduna maral leitaba thawai kayabu maisa langanba aibana mayik sengna sitragi masagi mafamda utli. God. Angangadu na geta ahoba amada marak marak ta yengi mahang na kanabu su kaurakte mamayum ban khrabi mama adu arapadagi kaubagi thauna mangonda laite adumna tawbodo mangonda thoina ki na hangoina thui unquote masagi matau punamak adu sitrana thongnaudagi ui tawpham khangdadana thongnaudu lonchillaga table mathakta mamai upsinduna kapki mana leiruriba khongpham maduna msijaraba masa aduna Nauriba angang the piriba, saiteng chitragi, mapam the omduna sakwa wa maigumna sakpa hori. Asumna, aibana, punsinaba yadraba, yumban amagi samasia, yam the mayak singna, ulakpoga loinana, mama mapana, ningtina yin sin bidraba, angang singna, warak watemba yadraba, samaza sigi, mahik wirakpa, hausik samaza sita pong pong sana, togliba, samasia gayase, mayak yamna sing ulai, chitrana. Mapam da laiduna masabu ningtina yeng sinzage ningjaduna masagi nu sibada punamak labada manhana thangloba khongthang dugi asoiba mayam aduna menbangam laroidaba ahoba achauba mayama ma chitragi mapam da thengnarai masana mabu mirai rai phatabani sadalublai mahang anirak suboina mayum paloba aduna masana mabu hangoiba phaurai magi mawal laurakte asumna Anirak suba mayum palo besi asoba pap amani khalakle masabo norokta tahalle masina magi munsigi ningam dabagi maisang saktuna pukning hakjang ani mangasi kiamlakle asumna aibana nupi oibina khongpham soiduna mapam da halaklabada amuka suhanna ngaklo leitaba maraibak thibagi khongpham ama muk thingna dabnati haibasi aibana maik changna ole citrana mopa amadi Mama galoinam na punnas sami naram badagi mopana nupi thirak badagi mama masatonga na tarai owa bagi polum hengalai masabu the ideal high school kauba sarkar gi school lamada tamalli masabu english school da taman bangamde sarkar gi school singi asoiba panabi ningai leitraba masagi duty masak khangdaba tolop soidraga loire haina khanba lairik ningthi nungai na tambidaba aduna mama mapana sarkar gi school da laik tamanning dabagi maram achobu amasu oiriba school singda tauriba masakaya video camera namduna kap thorak pagumna mathang mathang aibana yamna mek sengna upanyasa sida utli masimak haujiki manipuri samaja thengnariba angang mangnabagi maram oiriba achobu samasya amani mathau masak khangdaba oja singbu chhatra singna usiti haiba aibana utli headmaster bidhu yu yamna thakwamini Aduda sunatana ganja sutai, nisa sabadanatana, sel tum skulgi, kayama mana mona sijine, maduna satra singa mabu usite. Asigumba, lamjing binaba soiraba pupang sudraba angang singa sina, samaza, octava lambida, kungtangzilakba, aibana sitragi masa, amadi, magi sangada, aibana make sing ulai, sitragi masanupa. Sahi tara humdoi suraba, rosan, school asida taminaba, tangnaba lekaida laiba, pataba mamanaba, anika katina dona, suti laitokba, cinema tumina yengba, surup tukpana singba hinabi kayama taurai, mobi haiba angangasi, ozana, laknabangamdaba, satra amani, mahagasi, masama upai, mamit sepi, wangsawi, mamama palaitre, makurana, pazana yung sindabadagi, hiram kudimakta, maning tami. Mapa